اعتراف کرنا ماننا تو مجھے میں نے کب نہیں مانا تھا کہ محبت نہیں ہے، کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز.